Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to pokoknya seneng-seneng kabeh nggawa gitar njoget nang kono.